0: Freedom.
1: Lord has done it.
0: Freedom yame. Freedom was it. Freedom yanko pon. Aye yinka udin. Papa. Yanko pon. Unsiramo.
1: Amen.
0: Ami nipa. Ewe mre mu yanko pon afro. Na udo huwa ba folie. Ama yenti memfo. Freedom. Wonu wasofofo edi wati nyina munya ye ho adaje eba na jo emma mo ho kwama nyankopon famumu na mu break ni ema free enso nyankopon onso mu nkwam nyankopon onsira me bebi amowo mo ti menka momo madanse mo obi antibi
1: yebo
0: fido nyame meda wase
1: amen
0: meda wako ase oni ni sofofo nyina nyankopon sira mo nyame koso amama ho de no ma no wo sira nye kesima mo be pema hwehwe mo me pema ni mo ahwe esanse nyame na mo so ayade kesia mame madanse nyina ni se bi obi ameyare Eye 3 years ni oba mi wo kunu mi ni mi kunu ni me manete na yare bia be bo mi mu ni kunu hu yare ko doctor hu ni kunu bre na ka ya bo no ama ne se bi en se ti fo nyanya mi ye ni di e di me ko se machine mu wo rage en ko si nyanya ni se si machine kase no abie bie smana cord no abie bie na mi akwa ma bre How ba me tia wale ase se bi ni kitaba ke toa be wani ya
1: Jesus
0: na akwara ni ema mpo be ye fie mi ntumi nsi o ni ema ntumi nsi mi ni ema ikunu ne ye bibia okojina kitchen emema bible se mae ye musaso boafo se e beboa mu ntia bo wale ka ho na we di adwuma nyina begu be ma yi so ono ane koba ye bibia me kasa me kani nyina e begebre ti me kapat wine na me kapat nso esebi mayeti ase wo ye nyame a na me te ho ntumi nye bibia bibia ni wa mitumi ye ono ane sebi wo ho ntumi nye adwuma ti fie o ehwe be me isu tika kakra wo no ho dia sami yare esi abiebie doctor se oni eduru oni omunni ho eduru Na wena mimi nim samu yempai bobia wo vision wa mimi mente da ba ye radio ni siso radio ba ko sey na mikru kwoto fofro vision wa ya na da ye nsesane ti ye nim station bia bia enti me baketo ano ebo 12 o'clock pe o sa akra ni nyame obesun kakra akra sa wena da ko bi na mte se sofo bi ni na emu na sofofo bompa ye sisisi Enti eduru ho a nyame akoa yentimi yenna me ni be man ne ye mo bi mo mbase yenna ase yakoma di mochi enti mbepo mpa yenna be wi ansa na kra no so ada mo mo wie ya wo ntu bo na ma ye nna bi
1: Jesus
0: we na da ko pe ade me ka me ma me sori ye da no na me sori ye nde akra ne dai enti e ka me ma me sori wo na me kun so asori na ne ye ka mo ho de mpa ye jine mu eni efiri wo de ye folo mo memfa se ye starte no july mu aha date na nkasa na me refi na me bi uli di prayer bi se do na ye de wato honhun wi ase e bia na yare ye de wato yare honhun prison ayare ye to so wo ntumi nkoma papa na ye mia na me yire me hu su bom pa su gu me nyankopon su ye ba se bi o papa se bi kafra ni wati efo ni na me pantin po mi ntini nsi ni na jibi ntimi ni se bi metwa kwa me se be ye fi e ye fi a ni adwuma ni nyina gu be ma no so fa kwala ye se kire bibia mu na nsiranka rade din se bi follow mu kakra na ye ba no be si sabre rade me kaso onyankopon ni munyanse matimi asolesi me bane ni emasi me niema etibi kwachiye na me namho
1: amen gode nyame ase
2: freedom the lord has done it ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Ewurade yɛ madom soso ama me wɔ ba asuo ma somdue mu
1: amen
3: bɔ mpae sɛ Ewurade ma ne mba bi na gyedi sɛ fredɔ Nyankopɔn ada
4: Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Papa, na mi shira o bebre. Me ba eti ukwan ekwa America memo. Obe kwa no na visa wanye din amaye. Wa yeye enso me de me ho joining freedom as sorry. Nyame adom ti. Ni saka ni bibia mane koye afi wa nyekon yakọ ma mi ba wo na me ni bibia ba kire wo na wo boss mpae ma no nso obekọ no na me ka che no so e wo se yenko papa ho but e kwan no abie dada nti nyame nti okoye okoye nso nyame ncha de wa kodru ho afi wa nye djuma papa wo frɛ me no osu osu nna kachia ni se wo wie fi freedom nya nkupo na na na me shase se me bom paye me bom paye na wo kan se yen ko bo afori 100 Ghana satan no pona me niska but a dom bie pie na me nya 100 Ghana ko bo so afori bra no frɛ me kachia me se mama nya adwuma ene wa nya baabi atena a oto me ma ni me ka pre ba poto me didi me danya
5: freedom the Lord has done it.
6: The Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Papa, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Na me atum pa bui kakra kra sa papa mani sen eko 6 months ka 8 months 7 months na me nim se papa me nyam
7: wow
6: na me na mwadu mo bun so ama kwanchira kwanche yi ni tv so ma ye bia ma papa ne me so ma wo afa me ho afa me ba ma wo bebi ge ko ko ko ko
7: wow congratulations with the testimony ni besia when yame adom o kyena ebeto aso but therefore the ne testimony e twa me nsuno mo pa ye oba na o se na chi ndo mpemu abie bie no for the form ntimi what did your kind was say dia ye no ntimi mpo nhye pant because o se be ye fin ye fin so ne kunu ne besi to nhye bi o se o so fo hwan o so ohun ye tv so te ye nka bana omo mo but omo do ma koma but omo started so omo bobi no na wasole secondly mami ba ko se ne baby so pa america visa che onya na omo so started so omo bo freedom bi one omo boy ne ba na nya visa no ekwa america okodru america fa adwuma so ho ya be ye de ne ba ne fra na no su mama nya adwuma nya o na o se wo re fi freedom yankopon wa na na o sa bo mpa ye mama na se mo ko no se reven ye bo mpa bi na ka se ye ma for die bi de urade be ma bi bi asi na o se na mi niska na me ko pu bi ye ye da na me ye ye na de chen ya pe me ba na nya adwuma ama na wetimi sendi mi sika this can only be God and not a man bon se ma Jesus ya me pe ne betimi aye we ya from a pastor Bernard Usuansa the who is CR Nessa Christo ye Adomwa ochina ye Tuesday adechia no peya ye be ye deliverance service ewo la pass risk course park no eso ayabra ye be na nwumre nwumre 6 ni a started last week ne nya semketo ame pon kwa do mo tiem se omo se ye half night ya me ye adwuma mankrofo se ye half night ochina nya me ye adwuma urade be sa ye adwuma ye ye no la pass risk course park no so ba ya wada we ayabra bi na wo be bia pe oye okura the fabla this coming Thursday me me anointe ye ho ya wada we obi a brebi wo ba ye fasting the fa oye obra me de wo oye no ba anointe wo le ba dia don be ba so ama oji e fabla dia ye wo dia ye fra me pastor Bernard Usuansa onyame mpegya wo mame
8: amen
7: onyo kesemani si wiye yɛbɛsa no ahyia ɔkyena anadwo 12 ɛwɔ afidie yɛ yi so nti anadwo yɛ asɛ atie nea sa mɔmpayɛmpa yɛdeɛ yɛ nyame nhyira wo noma wobi bibia nyɛ yie ma wo ɛwɔ yesu dim adom no nti amen.